0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, máme 20. hodinu a začína Deep Wave. Dnes to bude Afro a opäť chillovačka. My vám všetkým prajeme príjemné počúvanie a užite si kvalitnú deepovú muziku. Ešte takto na začiatku vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No dnes nám to celé otvorí Francis Premier, Mercier, pardon. A track s názvom Premier Goa.

Kings of Tomorrow on OME. No a takto hráme 24/7. Najviac house music vetri, o tom je Zuna. Ak niečo potrebuješ vedieť www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Mervy Samples, Zoon Radio DA+.

všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Pokiaľ počúvaš už v repríze. A ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate.

a poďme do druhej hodinky dnešnej relácie. Zo štúdia vás zdravím, Meriby a Samples. Dneska Afro House. A druhú hodinku nám otvára DJ Free Spirit. Rex nás mlela.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Počúvať a ladiť nás môžeš každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

Pozriem na časomieru, pôjdeme do finále, povieme si papalala. Synthetic sax. Man with red face. A takto na záver, samozrejme, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. Ďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravím Mary B. Samples a papalala.